pravi ruzinavi brod. Popravi mu restu friže, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje MP3-ce strane Topliste Radio Splita, u koju smo uplovili uz Oliviju Dini, dobro nam znanu singlicu Man I Need. Čuli smo je na 15. mjestu, a na 14. također u silazne putanji je pjesma Che Fastidio talijanske kantautorice Ditonelle Piaghe.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.